koe koe tamtai me ku osi e tau mini te ua pe me he taha tau mini te ua pe me he taha koe tau programa fukani hoko tak tari a yongo tangata a hamili fifita pe pe he ki a mosese tafuna ki he tau polo kalama koe a oku hoko i he e fia fili koe na hu mai pe yongo tangata koe tau kamata ia i he e fia fini malo